Istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otiš

0: Marketing Radio Lola.
1: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom,
2: brza instalacija,
1: par koraka,
2: super registracija,
1: svi kuponi,
2: jedna je lokacija,
1: ponude za tebe,
2: personalizacija,
1: nova
2: Aks
1: aplikacija.
3: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
5: Si, Minakva fantazija.
4: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
10: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.

0: prodajni dani zgrade Bolero, 2. oktobra u Beogradu i 3. oktobra u Aranđelovcu. Samo tada 9% popusta na garsonjere, posebna pogodnost 6% za vas i 6% za kupca koga preporučite. Zakažite svoj termin na vreme. bkataun.rs.
1: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Marketing Radio Lola.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor. Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i Galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posjetite najbližu poslovnicu.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Postoje magični trenuci koji se pamte.
5: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
4: Receptura čuvana skoro pola veka.
5: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
4: Kafe kafica, kafa na dobrom glasu.
6: Izvini, zašto biraš Maxi?
7: Nekad je mama vodila mene, a sada...
8: Ne vodimo mamu!
9: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
10: Izvoli komša.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
6: Kako dobro, tako Maxi.

0: Čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme u Univer da se krene.
2: Univer Export.
3: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
2: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
3: A kakva vam je isporuka?
2: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
3: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
2: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
4: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
9: Kupi ranije, dobi više.
10: Kemo Impex.
11: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
12: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
13: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
14: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.
17: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite. LG Aneri. Distributer Galenika Fitofarmacija.
18: Politički marketing.
19: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
18: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
4: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
5: Pa kako?
4: Šta kako? Daj mi telefon.
6: Uradi sam, izvolite.
3: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
8: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
11: brza instalacija,
10: par koraka,
11: super registracija,
10: svi kuponi,
11: jedna je lokacija,
10: ponude za tebe,
11: personalizacija,
10: nova Akt aplikacija,
12: cija, jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
13: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
14: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
15: Kompanija Mebit zapošljava.
16: Ako si mlada i ambiciozna osoba
17: i dobro govoriš strani jezik,
16: pridruži se našem timu.
17: Poseti naš sajt mebit.io
16: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
17: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
18: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complice, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
19: Radio Lola.
20: Vesti.
21: Danas ističe licenca za rad naftnoj industriji Srbije. Istovremeno ističe licenca Janafu za isporuku nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasničkom udelu. Naftna industrija Srbije podnela je 24. septembra OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence. Iz Moskve se čeka odluka o produženju gasnog aranžmana, jer postojeći takođe ističe danas. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Advokatica jednog od optuženih, Jelena Krivokapić, potvrdila je da je odluka stigla i najavila žalbe. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra, rekao je direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić i dodao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. Vukić je pozvao građane da od četvrtka obrate pažnju na instalacije u svojim stanovima. Košarkaši Partizana pobedili su Pariz na gostovanju sa rezultatom 92-79 u drugom kolu Evrolige, dok je Crvena zvezda izgubila od Hapoela sa rezultatom 81-80. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
19: Slušali ste vesti Radija Lola.

0: Prodajni dani zgrade Bolero, 2. oktobra u Beogradu i 3. oktobra u Aranđelovcu. Samo tada, 9% popusta na garsonjere. Posebna pogodnost, 6% za vas i 6% za kupca koga preporučite. Zakažite svoj termin na vreme. bkdown.rs.
1: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
1: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
4: Hvala. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
5: Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.
8: Oj, Srbijo, lepotice, volim tvoje divno lice.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Novi Albi centar otvara se u Velikoj Plani. Vidimo se u četvrtak 24. septembra od 10 časova na adresi Vojvode Mišića 7. A od akcije izdvajamo: fason gradištanac 500 grama 99,99, ćebe Rodos 150 puta 200 cm 1199,99, lotus prašak 9 kg 749,99. Novi Albi centar Velika Plana.
6: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
7: I'll be back.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
10: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
11: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
12: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
13: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
14: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
15: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
14: Certo, assolutamente.
15: Mapei.
16: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
17: Politički marketing.
18: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
19: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
17: Politički marketing.
20: Najslušaniji radio u Srbiji.
21: Radio Lola.
20: Ponosni što smo vaš izbor.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajde svi u glas.
2: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
1: Može to i lepše.
3: E,

0: Nišan.
1: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom.
5: Brza instalacija.
4: Par koraka.
5: Super registracija.
4: Svi kuponi.
5: Jedna je lokacija.
4: Ponude za tebe.
5: Personalizacija.
4: Nova.
5: Nova.
4: Aks aplikacija.
2: Cija, cija.
3: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
6: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. Više prostora za posao. Garancija do 10 godina. Brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Centar Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.
7: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
9: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
10: Pa kako?
9: Šta kako? Daj mi telefon.
11: Uradi sam, izvolite.
8: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
12: Uradi sam.
13: Tehnomanija, shoppingmanija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. septembra. Tehnomanija.rs

0: prodajni dani zgrade Bolero, 2. oktobra u Beogradu i 3. oktobra u Aranđelovcu. Samo tada 9% popusta na garsonjere. Posebna pogodnost 6% za vas i 6% za kupca koga preporučite. Zakažite svoj termin na vreme. bekataun.rs.
1: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče. Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Postoje magični trenuci koji se pamte.
3: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
2: Receptura čuvana skoro pola veka.
3: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
2: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
4: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
13: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
8: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Monviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.

0: 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Na dan kada je pre 35 godina glas Tome Zdravkovića utihnuo, njegove pesme ponovo će živeti. 30. septembar, Sava Centar. Zvezde današnjice odaju počast večitom Bojemu, veče najvećih Tominih hitova. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
6: Pesme moje, pesme moje.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
9: Si, Minakva fantasija.
8: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Ja mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, a makar jednom ne svratim.
1: Kako dobro, tako Maxi.
0: Tvoj na svom, Tehnomanija, oprema tvoj dom, specijalna ponuda, kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve su žedne oko me.

0: popijte na X.
1: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
6: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
7: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
10: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
11: Nevena kolor.
12: Muzika

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: popijte na eks.
1: Postoje magični trenuci koji se pamte.
2: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
1: Receptura čuvana skoro pola veka.
2: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
1: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Komplis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
4: Politički marketing.
5: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
6: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Rasim Ljajić, Ljudski, za Okruži 4.
4: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Stiže nova AXA aplikacija. Klikneš jednom.
7: Brza instalacija.
6: Par koraka.
7: Super registracija.
6: Svi kuponi.
7: Jedna je lokacija.
6: Ponude za tebe.
7: Personalizacija.
6: Nova.
7: Nova.
6: AXA aplikacija.
8: Cija, cija.
9: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
10: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
11: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor. Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
1: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
9: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Rasim Ljajić, Ljudski, zaokruži 4.
7: Politički marketing.

0: Muzika za dušu, Radio Lola.
1: Moja sreća, to su ta dva oka tvoja. Ja sam Miroslav Ilić, a vi slušate Radio

0: Marketing Radio Lola. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
3: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
4: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
5: Na dan kada je pre 35 godina glas Tome Zdravkovića utihnuo, njegove pesme ponovo će živeti. 30. septembar, Sava Centar. Zvezde današnjice odaju počast večitom bohemu. Veče najvećih Tominih hitova. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
6: Pesme moje, pesme moje.
7: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
8: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
7: Moje ženi nije dovoljno 3D. Je li imate 4D ili 5D?
8: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
7: Koliko brzo?
8: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
7: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
8: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
9: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.
10: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
11: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
12: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
13: Pa kako?
12: Šta kako? Daj mi telefon.
14: Uradi sam, izvolite.
11: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
15: Uradi sam.
16: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
17: Si, Minakva fantasija.
16: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
18: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
2: brza instalacija,
1: par koraka,
2: super registracija,
1: svi kuponi,
2: jedna je lokacija,
1: ponude za tebe,
2: personalizacija,
1: nova
2: Akt
1: aplikacija.
3: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
4: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. septembra. Tehnomanija.rs.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Izvini, zašto biraš Maxi?
8: Nekad je mama vodila mene, a sada...
9: A sad vodimo mamu!
10: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
11: Izvoli komšar.
10: Hvala.
12: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
13: Zato što ima sve što poželim.
14: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
15: Tako dobro, tako Maxi.
16: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
17: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.

0: Marketing Radio Lola. Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
4: LG Astrolab, srednje rana sorta nove genetike i visokog potencijala prinosa. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina. LG Astrolab.
5: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.
7: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
8: Univer Export.
9: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
10: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
9: Certo, assolutamente.
10: Mapei.
9: Nemoj Mapei, nego Mapei.
10: Mapei.
9: Mapei.
10: Mapei.
9: Mapei.
11: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
12: Tehnomanija, specijalna Apple ponuda. Samo do 30. septembra. iPhone 18 Pro Max, rata 10.637. iPhone 18 Pro, rata 9.608. A za dodatnu sigurnost, čak 2 plus 1 godina garancije. Više na tehnomanija.rs.
13: Postoje magični trenuci koji se pamte.
14: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
13: Receptura čuvana skoro pola veka.
14: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
13: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
15: Mama, jel ima sira?
16: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
17: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
18: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
19: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
20: Lidl, isplati se.

0: Marketing. Radio Lola. Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
1: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
2: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
1: Može to i lepše.
3: Bez

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota Pro Ace Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina. Brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte Pro Ace Max iz prve ruke. Posetite Toyota Center Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Marketing Radio Lola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
7: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami. Šta kako? Daj mi telefon.
8: Uradi sam, izvolite.
9: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
10: Avenju, veoma rana sorta. Spremite se za rekordne prinose. Avenju, to je to. Distributer Galenika, fitofarmacija.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Politički marketing.
13: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
14: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
12: Politički marketing.
15: Muzika za dušu, Radio Lola.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
6: Univer Export.
7: Na dan kada je pre 35 godina glas Tome Zdravkovića utihnuo, njegove pesme ponovo će živeti. 30. septembar, Sava Centar. Zvezde današnjice odaju počast večitom bojemu. Veče najvećih Tominih hitova. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
8: Pesme moje, pesme moje.
9: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Komplis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
10: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
11: Politički marketing.
12: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
13: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
2: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom,
3: brza instalacija,
2: par koraka,
3: super registracija,
2: svi kuponi,
3: jedna je lokacija,
2: ponude za tebe,
3: personalizacija,
2: nova Akta aplikacija.
4: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
5: Monviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Radio Lola.
3: Vesti.
4: Danas ističe licenca za rad NIS-a, istovremeno ističe licenca JANAF-u za isporuku nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasničkom udelu. Naftna industrija Srbije podnela je 24. septembra OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence. Iz Moskve se čeka odluka o produženju gasnog aranžmana, jer postojeći takođe ističe danas. U Osnovnom sudu u Prištini održano je početno ročište trojici Srba optuženim da su učestvovali u barikadama na severu Kosova i Metohije u decembru 2022. godine. Oni su se izjasnili da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Dok je usled nepojavljivanja na pretresu, sud doneo odluku da se Nenadu Orloviću sudi u odvojenom postupku. Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini je u junu podiglo optužnicu protiv 6 osoba za napad na ustavni poredak takozvano Kosova. U udesu koji se dogodio oko 10 časova na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu učestvovalo je 14 vozila, a prema prvim informacijama povređeno je najmanje 7 osoba. Do sudara je došlo zbog smanjene vidljivosti usled dima sa požara na njivama. Saobraćaj u smeru ka Beogradu bio je u prekidu oko sat vremena tokom kojeg se formirala duža kolona vozila. U međuvremenu je ponovo uspostavljen. Novak Đoković startuje u prvom kolu ATP turnira u Pekingu, a rival mu je Nuno Borges, 49. tenisar sveta. Meč je počeo nešto posle 13 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
2: Slušali ste vesti Radija Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
4: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
5: Renault. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
6: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
7: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
8: Pa kako?
7: Šta kako? Daj mi telefon.
9: Uradi sam, izvolite.
6: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
10: Uradi sam.
11: Da izbegnete stres, nam te skupatila.rs.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Komplis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021 532 212.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
5: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom,
2: brza instalacija,
1: par koraka,
2: super registracija,
1: svi kuponi,
2: jedna je lokacija,
1: ponude za tebe,
2: personalizacija,
1: nova
2: Akta
1: aplikacija.
2: Cija.
3: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Posjeti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu.
6: Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Sve su žedne oko me.

0: popijte na X.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

0: prodajni dani zgrade Bolero, 2. oktobra u Beogradu i 3. oktobra u Aranđelovcu. Samo tada 9% popusta na garsonjere. Posebna pogodnost 6% za vas i 6% za kupca koga preporučite. Zakažite svoj termin na vreme. bkataun.rs.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene,
3: a sada... vodimo mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, a makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Politički marketing.
10: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
11: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
14: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
9: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
4: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
5: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
4: Certo, assolutamente.
5: Mapei.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
7: Si, jer Minakva fantasija.
6: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan. Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Na dan kada je pre 35 godina glas Tome Zdravkovića utihnuo, njegove pesme ponovo će živeti. 30. septembar, Sava Centar. Zvezde današnjice odaju počast večitom boemu. Veče najvećih Tominih hitova. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Pesme moje, pesme moje.
4: Svoj na svom, Tehnomanija, oprema, tvoj dom. Specijalna ponuda, kupi Beko inverter klimu i za samo jedan dinar ventilator. Više na tehnomanija.rs.
5: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
2: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo TCL Smart Televizor 43 inča 28.999, Tefal Air Fryer 11.999, Villager Motorna testera 9.999.
5: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
6: brza instalacija,
5: par koraka,
6: super registracija,
5: svi kuponi,
6: jedna je lokacija,
5: ponude za tebe,
6: personalizacija,
5: nova
6: Akt
5: aplikacija.
7: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
8: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
9: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
11: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Marketing. Radio Lola. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
3: Tehnomanija, shoppingmanija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. septembra. Tehnomanija.rs.

0: na Trpezarije u Lesnini, Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
3: Politički marketing.
4: Svirci moji.

Sirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć.

звірці мої, валявочі і ноч, і макраль. Спржіть мене не очі,

Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
2: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
1: A kakva vam je isporuka?
2: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
1: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
2: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
3: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.rs.

0: prodajni dani zgrade Bolero, 2. oktobra u Beogradu i 3. oktobra u Aranđelovcu. Samo tada 9% popusta na garsonjere. Posebna pogodnost 6% za vas i 6% za kupca koga preporučite. Zakažite svoj termin na vreme. bektown.rs.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
3: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
4: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
5: Pa kako?
4: Šta kako? Daj mi telefon.
6: Uradi sam, izvolite.
3: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
7: Uradi sam.
8: Macola, powered by Tehnomanija. Izaberi svoj premium uređaj. Samo do 30. septembra. Iskoristi do čak 75% popusta na odebrani Apple asortiman. Više na Tehnomanija i Macola sajtovima.
9: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
10: Univer Export.
11: Postoje magični trenuci koji se pamte.
12: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
11: Receptura čuvana skoro pola veka.
12: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
11: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
12: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
13: Maksima.
14: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
15: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
16: Muzika za

0: Marketing Radio Lola.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Izvini, zašto biraš Maxi?
7: Nekad je mama vodila mene, a sada...
8: Sada vodimo mamu!
9: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
10: Izvoli, komšar.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
14: Kako dobro, tako Maxi.
15: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
16: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: prodajni dani zgrade Bolero, 2. oktobra u Beogradu i 3. oktobra u Aranđelovcu. Samo tada 9% popusta na garsonjere. Posebna pogodnost 6% za vas i 6% za kupca koga preporučite. Zakažite svoj termin na vreme. bektown.rs.
1: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas.
2: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
1: Može to i lepše. Bez

0: Nišan.
1: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Stiže nova AXE aplikacija. Klikneš jednom,
6: brza instalacija,
5: par koraka,
6: super registracija,
5: svi kuponi,
6: jedna je lokacija,
5: ponude za tebe,
6: personalizacija,
5: nova
6: AXE
5: aplikacija,
6: cija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXE.
7: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
8: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2 miliona i 300.000 evra. Loto. Moguće je.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Politički marketing.
11: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
10: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complice, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Posjeti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
5: Univer Export.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.

0: 25% na Trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
3: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kad od kombija očekujete više, birajte Toyota ProAce Max. Više prostora za posao, garancija do 10 godina, brza isporuka i posebne mogućnosti finansiranja. Upoznajte ProAce Max iz prve ruke. Posetite Toyota Center Beograd i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.
2: Hello. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
3: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.

0: kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
3: Politički marketing.
4: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
3: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
2: LG Astrolab, srednje rana sorta nove genetike i visokog potencijala prinosa. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina. LG Astrolab.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

0: Marketing Radio Lola. CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
4: Na dan kada je pre 35 godina glas Tome Zdravkovića utihnuo, njegove pesme ponovo će živeti. 30. septembar, Sava Centar. Zvezde današnjice odaju počast večitom bojemu. Veče najvećih Tominih hitova. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
5: Pesme moje, pesme moje.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
8: Si, jer Minakva fantasija.
7: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
9: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom,
3: brza instalacija,
2: par koraka,
3: super registracija,
2: svi kuponi,
3: jedna je lokacija,
2: ponude za tebe,
3: personalizacija,
2: nova
3: Aks
2: aplikacija,
4: cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
5: Novi Albi centar otvara se u Velikoj Plani. Vidimo se u četvrtak 24. septembra od 10 časova na adresi Vojvode Mišića 7, a od akcije izdvajamo Fason Gradištanac 500 grama 99,99, Ćebe Rodos 150 puta 200 cm 1199,99, Lotus Prašak 9 kg 749,99. Novi Albi centar Velika Plana.
6: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
7: I'll be back.
8: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
9: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D software za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
8: Moje ženi nije dovoljno 3D. Je li imate 4D ili 5D?
9: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
8: Koliko brzo?
9: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
8: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
9: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
10: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
11: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu.

0: Marketing. Radio Lola. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Marketing Radio Lola.
1: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
2: brza instalacija,
1: par koraka,
2: super registracija,
1: svi kuponi,
2: jedna je lokacija,
1: ponude za tebe,
2: personalizacija,
1: nova
2: Akt
1: aplikacija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
3: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko, u trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje. Uz tiha šaputanja na jastuku. I doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.

kuća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima, šta to na dnu čaše ima.

0: Radio Lola.
1: Ja sam Jasna Kočijašević, a vi slušate Radio Lola.

Impresum, Radio Lola, izdavač, Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija, RA000272, e-mail, marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik, Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.